0: ഹുന്നെ അല്ലോ ലാന ലവ്വാ മീഹ ദന്നാശ ഫഹ എമീഹ കൻ നസ്രു വെരുവാനേ മീഹ കൊ തിബായ കൻ നുഫിന്നാനത്തെ
1: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: نُوَتَ وِرِكَمْ گَتَرِيمْ بَيْ اَوْرِنَّ لِبِكَمْ وَنِي هَيَّ فَهِ اِهَمْ وِجِّيَّا اَوْرِمْ مِيسَكُنَّ كِتَمَّ كُوْدَ مِنْوَرِ وِيَسْنُدَيْنَتِهِ

السلام عليكم. نودي هيك ميغاهرتز تي في اف ام كي هون تيرينا ورا بس اوفا ور واغوت كولكان ايدمون ميريك ان اداكون مي شو يا كيغا مي بدل كولي سما ان اداكون ميريك مي شو مي خاص وني بوليوود كي لوكي اون تيريا سونوني كام تن سونوني كام الو لواتك لو بكرا وفراتك ميري مي ورا خاص ريكا وگين دان كام امي دو مي كوراني ميريك مي شو بس نو غادي تيري ها همي كوري داينو غا شو غا باور وان بين وفراتك مسج كورمون گين داني بي اس ام اي ا مي دويريكو دي اف ام 91 شو كوري مس مي فا كوري گوتا كوري دان نو غادي تيري ها همي نوٹ كورمون گين دم وي تن ميريك مي شو مي خاص وني سونو نيگم كي انڈیا گ ميوزيكي تاري ಕೋಫೆದನು ಎಮ್ಮೆ ಹುನರ್ ವೆರಿ ಅದೇ ಎಮ್ಮೆ ಮಶೂರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂನ್ ತೆರಿಯ ಏನಾಗಿ ಅಡ್ಗೆ ಫುರಿ ಹಮಕ ಮಾರೀತ್ ಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂಗಿನ ಬಯಕೇನ ವತ್ತರ್ ಮಿ ಕುರಣಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಯುವ ದೆನ್ ವೇತುವೆಗೆ ಮಿದ್ಯ ತಿರೀಸ್ ಆಹಾರ ಬುರೆ ಕಿನ ದ್ವಹು ಏನವಣಿ ತಫಾತ್ ಎಕ್ಕಿ ಬಸ್ ಬಹು ಎತಂಗ್ ಹಾಸ್ ಲವ ಎಕ್ಕಿಯಾಫ ನಮಗೆ ಆಮಿಸ್ ರಾಜ್ ಜೇಗವೆ ಸಮ ಸೋನು ನಿಗಮ್ಗೆ ಲವತಕ ವರ ಲೋಬ್ ಕುರಾ ಫರಾತ ಉಳೇನೆ ಹಿತಮ್ಮಿಯರಣಿ ಮಿರೇಗೆ ಶೋ ವೆಸ್ ನುವಗಟ್ಟಿ ಹಾಮೆ ಕುರಿಯದಾರ್ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವಿರು ಹಾಂ ಬೇನು ಫರಾತಕು ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಮು ಗೆಂದಂ ವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಆಮೆ ದೊರಕೋ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಫಶಾನಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗೆ ಲವತಕ್ ತೆರೆ ಲವೈಕು